tshoko le morori senka na botso o pani yena go tsiba mathata a lona o tsiba ditsietsi le bophilo bo hlebo le kemetseng ka pele o le tswalo mtino ke bitsa wena fela ramasi.